2018. Neil Diamond u Basaldu, Colorado, parkirao auto ispred vatrogasne stanice, izneo gitaru i započeo nenajavljen nastup u čast spasilaca i vatrogasaca koji su prethodnih dana gasili velike požare po okolini.

0: 7:19 i kao što smo najavili, pridružio nam se kolega Draško Ratković iz Radija Republike Srpske. Draško, dobro jutro, kako je u Banja Luci?
1: Dobro jutro u Banja Luci, 18 ugodnih stepeni i to je jako lijepa prihvatljiva temperatura, već je u Sembiri i Hercegovini iznad 20 u ovim jutarnjim časovima i pred nama vreli dani, kažu meteorolozi.
0: Mi smo već saopštili koliko je stepeni u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, ne verujem da se desila neka znatna promjena za ovih 3 minuta. Da li je oblačno, mogu sam da pitam kolegi u Beogradu ili Nišu, ili sija sunce već, u Novom Sadu je oblačno.
2: U Beogradu i dalje je oblačno, da.
3: Da, u Nišu delimo oblačno, ali je, da, ali je sve više sunca, tako da biće danas lep dan.
0: Da, bit će u Novom Sadu preko 30 stepeni, 32 je najavljena maksimalna temperatura. Draško, priječanske priče slede, šta to možemo čuti?
1: To je ono čime počinjemo naše druženje utorkom. Ova nam opet dolazi iz Banja Luke o Gospodskoj ulici. To je simbol građanske Banja Luke, koja je do danas zadržala primat i ostala znak raspoznavanja ovog grada. Dakle, u današnjoj pričanskoj priči podsjećamo na prve zgrade na pragu nestajanja feudalne i rađanja nove Banja Luke, Gospodska ulica.
4: Priječanske priče. Priječanske priče. Gospodska ulica je dobila ime 1879. godine pred sam ulazak okupatorske austrougarske vojske u Banja Luku, kad je Tomo Radulović, bogati trgovac i nesumnjivi gospodar u tom dijelu grada, na stranu svoje kuće u glavnoj ulici, koja se do tada zvala Pivara, prikačio veliku tablu na kojoj je svojeručno napisao Gospodska ulica. Dvije gazda Tomine kuće u Gospodskoj ulici imale su veliki značaj za kulturni život srpskog naroda u Banjoj Luci. Prva kuća podignuta je 1855. na početku ulice, gdje se danas nalazi Skupština grada. Još u toku gradnje Radulović je kuću ustupio tršćanskom trgovcu Aleksandru Olujiću, a kasnije je prodao crkveno-školskoj opštini za 800 dukata, pod uslovom da se tu smjesti srpska osnovna škola, što je i učinjeno. U ovoj zgradi radit će od svog osnivanja 1866. godine Pelagićeva bogoslovija, a potom će tu biti smještena srpska društva, među kojima i Srpsko prosvjetno društvo Jedinstvo. Na drugom kraju Gospodske ulice, poznatom kao Kastelov ćošak, sagradio je Tomo Radulović 1863. zgradu zvanu Albanija. U prizemlju je bila magaza za robu, a na spratu kasina čitaonica, u kojoj se okupljala tadašnja srpska inteligencija. Tu su se čitale prve novine, Bosna, Cvjetak, koje su izlazile u to doba u Sarajevu i bile štampane pola ćirilicom, a pola na turskom jeziku. To srpsko stajalište se nije dopalo turskim vlastima, pa je kasina čitaonica ubrzo zatvorena. Nešto docnije u njene prostorije uselio se austrijski konzul Stanislav Dragančić. Austrijanci su tu ulicu nazvali Nerengase, potom je nakon Prvog svjetskog rata dobila ime kralja Alfonsa iz zahvalnosti prema španskom kralju Alfonsu, koji je spasio 16 Srba osuđenika na smrt u banjalučkom veleizdajničkom procesu. Ma kako da se zvala, Gospodska ulica bila je i ostala srce građanske Banja Luke, mjesto na kome počinje priča o srpskom pjevačkom društvu Jedinstvo i gdje se uglavnom odvijao kulturni život grada za vrijeme Austro-Ugarske. U to vrijeme, uz pomoć banjalučkih građana, izgrađen je Srpski dom. Namjera je bila da se tu smjeste srpska društva kako bi bila na okupu. Akcija je vođena od 1906. godine, kada je izabrani odbor za izgradnju doma, a 1908. kupljeno je zemljište i prevedeno u vlasništvo Srpske čitaonice.
1: I ovu pričansku priču ispričao je Stanislav Ljubojević.

0: 7 časova, 28 minuta, stigli smo do teme jutra, a ovoga jutra govorimo o prodaji i ponudi polovnih automobila. Da krenemo od Republike Srpske, od Banja Luke. Draško, kako je stanje kod vas?
1: Pa stanje u Srpskoj je velika ponuda. I uglavnom su tu naravno automobili iz zemalja Evropske unije uz stalno visoku potražnju za pouzdanim dizel ili pristupačnim benzinskim motorima. Cijene su se stabilizovale nakon skokova iz prethodnih godina. Najviše se trguje vozilima u cjenovnom rangu od 10 do 30.000 maraka ili od 5 do 15.000 evra. A mi smo pitali građane, potencijalni kupce, šta im je presudno kada biraju polovni automobil?
2: Pa, polovan. Za naše standarde, polovan. A što se tiče cijene, mislim da su jako, jako skupi. I polovna i nova auto.
3: Zavisi od novaca. A novo je novo. Ne znam otkud voliko polovnih vozila. Svaki parking ima, počne sa dva, za pola godine ima i 50. Ne znam gdje toliko nabavlja i koliko para imaju. Vjerovato skupa, sigurno.
4: Shodno mogućnostima, polovne, da. Po obraćam pažnju, poreklo vozila, jeli, i kilometraž.
1: A šta se najviše traži, koji automobili su najinteresantniji kupcima i šta je presudno u izboru, saznali smo u jednom autosalonu u Banja Luci. Prodavač Slavko Gasparević.
5: Su vozila i crossoveri su daleko najtraženija. Kupci vole povišen položaj, za vožnju praktičnost. Međutim, limuzine i dalje, poput Škode Octavije, Passata, Audi A4, A6, još uvijek imaju veliki, veliki broj vjernih kupaca, jer to su ljudi koji porodični, traži porodičan auto koji je praktičan sa velikim prtljažnikom. Znači i savjet kupcima, ne kupujte vozilo bez pismene garancije na

0: porijeklo i kilometražu vozila.
1: A poznato je i da na našim putevima ima više polovnih nego novih automobila, i to mnogo više, pa je dobra informacija da je cijena polovnih automobila u Evropi, odakle najviše dolazi polovnjaka, u padu. Najnovi podaci indeksa cijena polovnih vozila, jedne od najpopularnijih platformi za kupovinu polovnih automobila, kažu da je od početka godine cijena starijih automobila od 10 godina manja za oko 530 evra. Dakle, cijene su u padu. E sad, koliko se to osjeti i primijeti, mislim da se osjeti isto koliko u Republici Srpskoj, koji toliko i u Srbiji.
2: Što se tiče Srbije, barem prema podacima koje imam, cijene polovnih automobila su od početka godine u blažem padu, ali i dalje za oko 5% više u odnosu na isti period lane. Najtraženiji automobili su oni stari od 15 godina, dakle vozila proizvedena od 2006. do 2012. godine. Najviše se kupuju automobili iz 2011. i 2012. godine sa dizel motorima, pokazuju podaci. U Srbiji od početka godine prodato 286 vozila više u odnosu na isti period prošle godine polovnih vozila. U Vojvodini je kupljeno 12.000 polovnjaka, najviše u Novom Sadu 4.374, u Subotici i Pančevu 1.350, a iza Novog Sada, Subotici i Pančeva su Zrenjanin, Stara Pazova, Sremska Mitrovica, Sombor i Inđija. Kako je stanje u Beogradu i Nišu, do kakvi ste vi podataka došli, kolege?
3: U Beogradu ja sam proverila, portal biznis.rs je obavio isto jednu anketu gde kaže da je gotovo polovina ispitanika izdvaja tehničko stanje i istoriju vozila kao presudan kriterijum pri kupovini polovnjaka, zatim starost i kilometražu, a cijenu kao primarni faktor navelo je njih 20%, a automehaničari upozoravaju da je najveća greška pri kupovini polovnjaka to da se kupuju bez stručne provere. Dakle, glavna stvar, treba proveriti dokumentaciju, broj šasije i motora moraju da se poklapaju, kao i da vozila u Srbiji često imaju vraćenu kilometražu, treba se obrati pažnje na volan, sedišta, papučice, dugmiće, trap, koroziju i stanje guma. Takođe, prema nekim podacima, električni automobili čine samo 1% tržišta u Srbiji. Kao što je Milan pomenuo, dizelaši su i dalje najpopularniji kod nas, ali to je moguće da će se uskoro promeniti, to jest da ćemo, hteli mi to ili ne, morati da se okrenemo hibridnim modelima.
4: Ono što sam ja, podatak koji sam ja došao, analiza je pokazala da su, za razliku od novih vozila, gde su hibridi vrlo traženi, gde su po prodaji trenutno daleko ispred automobila sa dizel agregatima, na tržištu polovnjaka oni u prvoj polovini godine činili samo 5% ukupne prodaje iz uvoza. Vozila na čisto električni pogon i dalje nisu privlačna kupcima polovnjaka iz Srbije, te su učinili manje od 1% ukupne prodaje. Kao i ranijih godina, najtraženiji su bili modeli starosti između 10 i 15 godina, navedeno u analizi sajta polovni automobili. U prvoj polovini 2026. u Srbiji su ubedljivo najprodovaniji bili automobili proizvedeni 2011. i 2012. godine, ukupno njih 12.935, dok je broj prodatih polovnjaka starosti od 2 do 5 godina bilo i do 3 puta manje od toga. Dodaje se da nije bilo većih promjena kada je reč o najprodovanijim brendovima i modelima, pa je tako Volkswagen i dalje neprikosnoveni, to više ne samo sa svoja tri standardna modela Golf, Polo i Passat, već se na četvrtom mestu nalazi i Tiguan. Na listi najprodovanih nalazi su se još i Škoda Octavia, Audi A4, Opel sa svoja dva aduta, Corsa i Astra, zatim Peugeot 3008 i Audi A3. Toliko iz Niše.
2: U temi jutra govorili smo o ponudi i potražnji polovnih automobila.

0: Bio je ovo gudački kvartet opus 1 broj 5 Jozefa Haydna u izvođenju bečkog Concerthaus kvarteta.
1: Molim? Klasiku molim.
0: Poštovani slušalci, ovom kompozicijom i završamo današnju klasiku. Molim, nadam se da sam se dopali predlozi i da ćete biti sa mnom i sutra. Ja sam Radoš Mitrović. Želim vam prijatno ostatak dana. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.

Zabranjeno je plakati bez da se nešto ne nauči. Probuditi se, a ne znati šta činiti, biti uplašen svojih vlastitih uspomena. Zabranjeno je ne smejati se problemima, ne boriti se za ono što želiš. Odustati od svega zbog vlastitog straha da ostariš svoje snove. Zabranjeno je ostaviti svoje prijatelje, ne pokušati razumeti sve što ste proživjeli zajedno i zvati ih samo onda kad je neophodno. Zabranjeno je ne biti svoj pred drugima, pretvarati se pred ljudima do kojih ti nije stalo, izigravati klovna da bi te pamtili i zaboraviti sve kojima je zaista stalo do tebe. Zabranjeno je ne učiniti sve za sebe samog, biti uplašen od života i onoga čime te život obavezuje, ne živjeti svaki dan do posljednjeg daha. Zabranjeno je da ti nedostaje neko bez radosti, da zaboraviš njegov smeh i oči, a sve samo zato što je njegov put drugačiji od tvog. Zabranjeno je zaboraviti njegovu prošlost i zameniti je njegovom sadašnjošću. Zabranjeno je ne pokušavati shvatiti druge, misliti da je njihov život vredniji od tvog, ne spoznati da svako ima svoj put i slavu. Zabranjeno je ne stvarati vlastitu priču, nemati trenutak za one kojima si potreban, ne razumeti da život ono što daje, također i uzima. Zabranjeno je ne tražiti sreću, ne živjeti život s pozitivnim stavom, ne smatrati da uvijek možemo biti bolji. Zabranjeno je zaboraviti da bez tebe ovaj svet ne bi bio isti.

istrgni se, iskro božestvena, iz naručja mračne vladalice. Podigni se na svijetla krila, raspali se plamom besmrtnosti.

Povedi me u nebesna polja, da pogledam blaženo žilište, gdje si i ti nikla i živila.

Što mi pišeš u ovu knjigu, što mi je veoma smiješno čuti, e ja u zdravlje carevo ovdje sjedim. Ti znaš lijepo, e ja nijučije zdravlje ovdje ne sjedim vlje ovoga naroda koji nije nikad žalio za svoju zemlju, svoju krv prolijevati. A što kažeš, ne smo u kamenju i u tvrđu, nije ni u vas bez kamenja.

Da, iskra je svjetlost porodila, okean su kaplje sastavile. Sveti tvorac veličestvom sjaje, u iskrama kako u suncama, u smrtnima kao u božestvima. Svemu skupa, svemoguće slavi.

kao rumene latice zasipaju me glasovi. Pjevaju djevojke. Pjevaju lijepo.

Kao na zapadu, tako i ovdje. Ljudi su odavno osjećali potrebu da uspostave neku ravnotežu, te da junaštvo pitome pjesmom i moralnim opravdanjem. Tim putem se iznad junaštva uzdigao pojam čojstva ili herojstva, viteštva oplemenjenog idealom zaštite čovjeka.

Upravo našim susjedima iz Sabraći nije jasno šta je čojstvo. Mora im se dugo objašnjavati, a kad misliš da su shvatili, oni odmahnu. Hvalisanje crnogorsko. Jer taj naš ideal od čovjeka, što mora da bude i junak, i čovjek, i borac, i svetac u isto vrijeme, taj pastirsko-aristokratski požrtvovani vjerni smjerni homoheroikus, za njih je nešto nevjerovatno.

Svi se slažu, čak i oni dobronamjerni, da je herojski čovjek nestao. Priznajem i ja, nestao je. Ali se ipak potajno i tiho u sebi nadam, kad nam dođe do nevolje, on će se ponovo pojaviti i možda će mu, bar zakratko, cijena skočiti.